ratu. Ngagenjreng fortunao waong ieu sok mangga. Ngacung neta acan kaputerkeun margi ieu rada acak-acakan ieu Prabu Ratu ieu aya keneh di dieu padahal tos diputer kawihna. Sok ngagenjreng lah fortunanya.